0: Віце Придвіння.
1: Новини Полуночного региона на радио Витебск. У студии Илья Лопатинский, Наталья Байнарович. Витаем вас.
2: У Докшицах хутка пачнуць выпускаць поліэтыленавыя трубы. Новы цэх па вытворчасці гэтай прадукцыі плануе адкрыць філіял Докшыцы водаканал. Папярэдні кошт праекта складае 938 тысяч рублёў. У мінулым годзе ўласнымі сіламі распачалі мадэрнізацыю так званай цёплай стаянкі для спецтранспарту, што знаходзіцца на тэрыторыі філіяла.
1: Пачыналі з падлогі, якую спачатку дэмантіравалі, а потым залілі бетонам, замянілі вокны, атынкавалі сцены. Для надзейнасці і трываласці столі ўзмацнілі яе спецыяльнымі металічнымі канструкцыямі і поўнасцю замянілі дах. Сам будынак уцяплілі металасайдынгам. Новаходныя дзверы ў цэх плануюць установіць ралеты з аўтаматычным кіраваннем. Плошча аб'екта, адведзенага пад цэх, складае каля 560 квадратных метраў.
2: Для таго, каб новы цэх паўнавартасна працаваў, на вытворчай тэрыторыі яшчэ неабходна пабудаваць лінію электраперадачы. Гэта дазволіць павялічыць магутнасць для работы абсталявання па выпуску ПІ-труб. Таксама прадугледжана ўзвядзенне водаправодна-каналізацыйнай сеткі з далейшым асфальтаваннем тэрыторыі.
1: Новую прадукцыю плануецца выпускаць дыяметрам ад 25 до 110 мм. У першую чаргу матэрыялам забяспечаць усе галіновыя філіялы унітарнага прадпрыемства «Віцебскаблводаканал», а ў будучым калектыў плануе напрацаваць рынкі збыту.
2: Ушацкая мінералка па-ранейшаму запатрабаваная. Прадпрыемства адзінае, хто ў сістэме мае лінію па разліве. Таму мінеральная вада не толькі раёны брэнд, але і кааператараў усёй вобласці. Разліваецца 9 відаў самых запатрабаваных напіткаў. Што тычыцца заказчыкаў, то асноўнымі так і застаюцца філіялы спажыўка аперацыі.
1: Як стварыць спрыяльнае рабочае асяроддзе, абмеркавалі ў гарадку на семінары з удзелам прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў устаноў раёна. Семінар быў арганізаваны ў рамках сусветнага дня аховы працы. Старшыня райвыканкама Ірына Палякова падкрэсліла важнасць стварэння спрыяльнага псіхасацыяльнага асяроддзя ў працоўных калектывах, адзначыўшы, што значная частка праблемных сітуацый, якія ўзнікаюць, звязаны менавіта з чалавечым фактарам.
2: Прыемным момантам сустрэчы стала ўзнагароджванне пераможцаў штогадовага раённага агляду конкурсу на лепшую арганізацыю работы па ахове працы ў 2025 годзе. Ірына Палякова ўручыла падзячныя лісты кіраўнікам раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, цэнтральнай раённай бальніцы, філіяла «Гарадоцкі раён газазабеспячэння» і філіяла «Вераўлянскі дзецка-сельскі гарадок».
1: Нью-Йоркская ПМС святкуе 40-гадовы юбілей. 28 красавіка 1986 года на карте района з'явілася новае прадпрыемства Нью-Йоркская ПМК-23 Треста Полоцк-Водбуд. Районное прадпрыемства – одно з лепшых у вобласці. Пераможца па выніках работы за 2021-2025 гады – калектыў з багатымі працоўнымі традыцыямі і заслужанай рэпутацыяй. Кіруе ім Владзімір Нікалаёнак, чалавек, які прайшоў шлях ад памочніка машыніста экскаватара да дырэктара. Заслужаны меліяратар Рэспублікі Беларусі, лаўрэат прэміі «Чалавек года Віцебшчыны 2024.
0: З месца падзей.
2: Ад мінулага стагоддзя да нашых дзён імёны кіраўнікоў Сенінскага і Бешанковіцкага раёнаў увекавечылі ва ўнікальных кнігах. У абласной бібліятэцы прэзентавалі выданні «Яны кіравалі Сеніншчынай» і «Яны кіравалі Бешанковіччынай» у рамках праекта «Краязнаўчай сустрэчы». Больш за 100 імёнаў – гэта вынік сумеснай працы краязнаўцаў і вучоных з усёй краіны. Стваралі кнігі некалькі гадоў, вялі работы ў архівах Мінска, Віцебска, а таксама ў раённых музеях. Галоўная мэта – захаваць гістарычную памяць аб тых, хто нёс важкі ўклад у развіццё раёна ў паўночнага рэгіёна. Гаворыцца аўтар кніг «Яны кіравалі Сеніншчынай» і «Яны кіравалі Бешанковіччынай» Андрэй Бараноўскі.
3: На працягу ўжо шмат гадоў Інстытут гісторыі разам з раённымі выканаўчымі камітэтамі, мясцовымі ўладамі, грамадскасцю арганізоўваюць і праводзяць шматлікія канферэнцыі. Вынікам гэтых канферэнцый з'яўляецца выданне вот такіх грунтоўных фундаментальных кніг, якія маюць статус навуковых артыкулаў.
2: Азначае аўтар кніг «Яны кіравалі Сеніншчынай» і «Яны кіравалі Бешанковіччынай» Антон Юпатаў.
4: Родзілась мысль, а почему бы не сделать серію о всех районах Витебской области. Вот. И следующий район, мы проводили там конференцию краеведческую, ну и начали писать вот бешанковичских руководителей. Гордость какая-то была за район, что вот да, мы не такие уж и маленькие, у нас история хорошая.
2: Говорить старшиня Бешанковицкого районного совета депутату Александр Ярошов.
5: Издание книги «Яны кіравалі Бешанковіччынай» имеет огромное значение как культурное и социальное для жителей Бешанковического района. Также данное пособие станет хорошим учебником для проведения уроков истории и краеведения в Вишенковичских учреждениях образования.
2: Уникальные выдания займут достойное место у фондах областной и районных библиотек. Проект авторы планируют продолжить. Напереди сбор материалу об керуниках инших районов Полночного региона.
1: Новини Полночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. По Верхнянинске в районе выявлено больше за 350 фактов самовольного занятия земель. В ранейшие часы у такой ситуации поступали радикально. Обовязывали снести побудову, вернуть землю и навести порядок на самозахопленном участку. Сегодня громадяне смогут оформить самовольно занятые участки без притягнения до административной отказности. Задача выконкама – допомогти узаконить землю. С заявой у мясцовой выконавшей органы треба звернуться до 31 снежня 2027 года.
2: С 1 студеня 2028 года выконкамы будут повинны принимать решение об взносе нелегальных побудов и вертание земли по ее приналежности без покрытия выдатков. Приведение земельного участка у стан, придатный для выкористания по призначению, рубится за кошт того, кто самовольно его занял у судовом порядку. Отзначили в отделе земли у порадкования Верхнядвинского райвыконкама.
1: Дубровна примала удельников другой международной науково-краязнавчой конференции «Татары Республики Беларусь. История и сучасность». У рамках 13-го Евразийского форума у средней школе номер 1 города Дубровна имя Ганны Никандровой отбылся круглый стол «Роля татары у татарстанцу в обороне и вызволении населенных пунктов Дубровинского района в годы Великой Отечественной войны».
2: Акты у Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников державных и инших установ районной организации провели уборку, офарбовку и добропорядкование воинского похования в агрогородку Крынки Лёзнинского района. Районная организация была представлена членами усих первичек, а огульная колькость удельников працоўнай акции склала больше за 20 человек.
1: Перед початком работ головный специалист сектора по работе со зворотами громадян и юридичных особ в юридичных питаниях райвыконкам Александр Цыганков провел историчный экскурс об походжении крынок и створении даденного воинского похования. По закончении работ по добропорядкованию удельники працоўной акции усклали кветки до помника воинам, якія загинули у гады Великой Отечественной.
2: Напередодні Дня Перамоги работники Чашнинской районы ДЮСШ навели парадок у вёсцы Старые Лавки, где находится партизанская землянка, побудованная у лесе бригады Лявонова и размещенный мемориал, присвеченный героям и ахвярам войны. На могилках у вёсцы Жучки привели у парадок индивидуальную могилу командира взвода Александра Афанасьева.
1: Работниками УКП ЖКГ у Шарковщине установлены баннер 2026 год – год белорусской женщины.
2: У Витебской области побудуют 4 физкультурно-оздоровленческие комплексы у бягучей пятигодцы. Згодно с новой держпрограммой на 2026-30 годы запланованное будовництво, у Тымлику модернизация, реконструкция 13 спортивных объектов. Все лето уведут устрой комплекс у Браславе. У Шаркушчине почнут будовництво и при поспяховом финансовании у наступном годе плануют ввод в эксплуатацию. После этого будут будовать объекты у Бешанковичах и у Дубровне.
0: Новини культуры.
1: 30 красавіка ва ўсіх кінатэатрах краіны адбылася прэм'ера фільма «Адно на дваіх» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Кінастужка рэжысёра і сцэнарыста Івана Паўлова расказвае пра подзвіг лётчыкаў Андрэя Нечыпарчыка і Мікіты Куканенкі, пасмяротна ўдастоеных звання Герой Беларусі. Галоўныя ролі ў фільме выканалі інжынер Ягор Чубаков, выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, акцёр дзяржаўнага нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Горкага, ураджэнец Глыбоцкага района, вёскі Мацюкова Алексей Качан. Для Алексея гэтая роля стала першай галоўнай у кіно. Лепшы адпачынак для Алексея приехать до батько у вёску, да помогчи им по господарце. У марах актера своя хата у тихим прохожим месце.
2: У Лёзнинском военно-историчном музее открылась международная фотовыстава «Докрануться до минулого», присвеченная Великой Перемозе. Ее авторы Геннадий Дубинин, Витебск, Николай Кицеров, Санкт-Петербург, Евген Муканов, Астана и Павел Харитонов, Москва. Не просто фотографы, а историчные реконструкторы со шматгодовым стажем. На открытие музея приехали двое из четырех авторов – Николай Кицеров и Геннадий Дубинин.
1: Кранальную ноту вечеру надали удельники Народной студии литературной творчести «Пад абажурам». Его керовник Алена Бахмацкая, а так само иншие удельники, пропоновали увазе земляку уласную поэтичную реконструкцию военной темы, а солисты РЦК Юры Савицкий и Лизавета Литвянкова выконали песни военных годов.
2: Загадчик музея Вольга Самушченко подяковала гостям за предоставленную махчимость убачить гэтые пронизливые работы и у знак удяжности подарил авторам уникальное двухтомное выдание, сберегающее память поколению, презентованное у Витебска. Витебску соковіку 2026 года. Книга оповідає об пошуковым руху в боях Великой Айчинной войны, лёсах оборонцев Айчины и увековечении их памяти на Витебщине.
1: Шарковшинская районная инспекция природных ресурсов и охраны навокольного осяроддя совместно с библиотекарями дитячей библиотеки подвели выники районного этапа республиканского конкурса на лепший дитячий малюнок на экологичную тематику. Жюри просудило первое место Тимуру Юркевичу, другое – малюнку Валеры Кажаны из Германовицкой средней школы. Сред удельников взрослой группы 6-10 годов самыми яркими и уражливыми стали малюнки Артема Диамидова средней школы номер 2 городского поселка Шарковшина, другое место у Валеры Островской средней школы номер 2, на третьем праце Михаила Бекиша средней школы номер 1. Выбранные работы будут представлять район на областном конкурсе дитячих малюнков у Витебска.
2: Красунские пианисты привезли узнагороды за открытого городского конкурса ансамблевой музыки «Вясновая фантазия». Фестиваль проходил у Новополоску. У номинации «Фортепианный ансамбль» сярод пианистов 10-12 годов дипломом первой ступени отзначены дуэт Дарьи Буевич и Виктории Навумовой. Дипломом лауреата другой ступени у трио Милены и Миланы Рымшени и Артема Кухаренки. Сярод музыкантов в возрасте от 13 до 15 годов дипломом лауреата другой ступени означены дуэт Ксении Вясновой и Маргариты Павловой. Рыхтуя пианистов наставник Светлана Даутина.
1: У филиале Зарубский сельский дом культуры театральный коллектив Дубровинский РДК «Колобок» показал спектакль «Чорт и баба». У рамках районного огляду конкурсу театральных коллективов театральный вернисаж предсвечного года белорусской жанчины.
2: Наприкінці рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы розказуємо про цікавые туристичные маршруты у нашем регіоні, славутые мястіны, адметные факты. Сёння про остров с цікавой назвой «Дуб».
0: Моя земля.
2: Востров Ду на Асвейском озере, Верхнеадвинский район. Самый великий остров в Беларуси, який находится на другим по величине в озере краины. Это место мае некранута цивилизацией, с прыгожей природой и цудоўнымі видами. Остров Ду покрыты густыми хмызняками. Мясцовые жыхары прозвали «Господаром». На паўночна-заходнім узбярэжжы вострава знаходзілася вёска Востраў. Да ваенных дзеянняў тут было 72 двары, але да 1970-х гадоў іх колькасць скарацілася да 25. У вёсцы функцыянавалі магазін, пачатковая школа, калгас, могілкі і дызельная электрастанцыя, якая ўключалася з надыходам цемры і працавала да поўначы. У пачатку 1970-х гадоў жыхары пачалі пакідаць востраў, імкнучыся даць сваім дзецям лепшую адукацыю. Сёння ад вёскі практычна нічога не засталося, толькі некалькі падмуркаў і руіны электрастанцыі. Востраў з'яўляецца часткай заказніка Асвейская. Для наведвання вострава неабходна папярэдні атрымаць дазвол. У наш час на востраве насяляюць ласі, алені, янотападобныя сабакі, а таксама